ye musambi asinga assist ziri munana ku PSG, ye musambi asinga shots ziri nsavu mwenda, ye musambi asinze okuvuga omupiira ogebange deni kubanga mpira guvuze meters enkumi biri mu lukaga mu nkaga mukaga, ye muzanyi asinze okusala kyetuyita okudribolinga abadde ne dribbles ana mukaga, ye muzanyi asinze okuwangula free kicks kugamba nga akolebwako ebisobyo free kicks ana mutano, ye musambi asinze okukona ku mpira mu ntabwe ye opponent eminuti 15. Kati asi niwebera nga mu namba biri yaabwe mukaseera kano nga erimu ebizibu nga ye wayita Kivikam Farateria aweyokwera lyekirira weebiri.